0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nashaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadihi hatta ataahu al-yaqin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnash tinabah. Amma ba'd.
3: Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk bisa melaksanakan halaqah daripada dars 'am kita untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Aina wasalna? 377. Baik, yakni intahaina min 376. Hah? Tufiya Rasulullah yaumul itsnin. Hah? Aina? Hah? Irfa sawtak ya walad, anta rajul. Ha, takallam. 376. Yani al-hadith alladhi qablahu. Jayyid. Sahih, la'allahu hadha afdal. Hadha ashah hadha. Naam. طيب بسم الله نبدا اقرا الحديث
4: بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمديه قال حدثنا محمد بن حاتم حدث قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
3: نعم. وصل وصل.
4: قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا يوسفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال